0: Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona organizira Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Vidimo se u Travniku ispred Zavičajnog muzeja 9. maja od 18.30. Zabavlja će nas Tijana Dapčević, medijski promotor TNT grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
2: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Ariks, ponovo miriše bijelo.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Imate neki svoj kod
2: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
1: Mi imamo kod.
2: Imaj ga i ti.
1: Odlična atmosfera.
2: Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
1: Cafe Club Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Cafe Club Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona organizira Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Vidimo se u Travniku ispred Zavičajnog muzeja 9. maja od 18.30. Zabavljat će nas Tijana Dapčević, medijski promotor TNT grupacija.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vjetra.
0: Tako je, popust je u Bantu i to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Isplata naknada za roditelje njegovatelje unesena je u sistem. Pošto je 10. maj nedjelja, novac će biti na računima danas ili u ponedjeljak. Naknada za roditelja njegovatelja ove godine je 1027 maraka. Izmjene zakona kojima se proširuje krug članova porodice koji mogu steći status njegovatelja još nisu na dnevnom redu parlamenta. Na vladi su usvojene 5. novembra prošle godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na jučer održanoj sjednici donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra, a raspisani su za predsjedništvo naše zemlje, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije, Narodnu skupštinu RS-a, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji. Plaćeno političko oglašavanje počinje 4. septembra, a traje do 28 sati prije dana održavanja izbora. Novim izborima prvi put će biti provedena i elektronska prijava za učešće, kao i upotrebljene specifične izborne tehnologije, čime će biti povećan integritet izbornog procesa. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se širom svijeta 8. maja u znak odavanja počasti Andri Dinanu, osnivaču međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji je na današnji dan i rođen. Na ovaj dan slavi se snaga humanosti, solidarnosti i nesebične pomoći, a obilježavanjem ovog datuma ujedno i započinje obilježavanje sedmice Crvenog križa. Struktura Crvenog križa u Bosni i Hercegovini broji više od 50.000 članova sa oko 5.000 aktivnih volontera i oni su dokaz da su humanost i solidarnost sinonimi za ovu organizaciju. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove jutro se vidljivo smanjena zbog magle i niske oblačnosti. U pojedinim krajevima ceste su još uvijek vlažne i mokre. Tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj u svim gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima, budući da su pred nama dani vikenda. Za sada gdje god da krenuli, dobro se razbudite i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Arix, ponovo miriše bijelo.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Obavještavamo cijenjene klijente da poslovnica Eki Travnik posluje na novoj adresi u ulici Vezirska BB Travnik. Kontakt telefoni 062 958 523 i 062 624 246. Jednostavno Eki.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Pileći ćevapi, pileća pljeskavica 400 grama Madi, sniženo 18% na 2 marke 65. Kečap Blagi Ljuti pizza 900 grama Deli, sniženo 17% na 2 marke 50. Instant kafa Strong 3 u 1 20 plus 4 gratis Nescafe, sniženo 37% na 6,95. Deterđent za uklanjanje mrlja bijele tkanine 750 grama Purox, sniženo 29% na 4,95 km.
6: Best, moja trgovina.

0: je. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Paris Saint-Germain se plasira u finale Lige prvaka nakon remija 1-1 protiv Bayerna u Minhenu. Francuski prvak prošao je ukupnim rezultatom 6-5 i u finalu će igrati protiv Arsenala 30. maja u Budimpešti. Bayern je do izjednačenja stigao tek u nadoknadi, ali nedovoljno za preokret. Košarkaši Bosne poraženi su Beograd

od Partizana rezultatom 81:73 u prvoj utakmici play-offa ABA lige. Sarajevski tim pružio je snažan otpor favorizovanom domaćinu, u završnici prijetio povratkom, ali je Partizan sačuvao prednost. Serija se igra na dvije pobjede, a revanš je 10. maja u Sarajevskoj Z3. Seniorska tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je za evropsko prvenstvo koje će od 11. do 14. maja biti održano u Minhenu. BH tim nastupa sa velikim ambicijama nakon historijskog uspjeha iz Beograda i 3 osvojene evropske medalje. Poseban trenutak bit će i nastup BH para tekvando reprezentativca Damira Vatreša i Sulje Keranovića. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 9. Njemački parlamentarci raspravljali su jučer o produženju misije njemačkog Bundeswera u okviru EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Iako je jasna većina za ostanak njemačkih vojnika u našoj zemlji, rasprava je ogolila duboke podjele u njemačkoj politici kada je riječ o pogledu na budućnost Bosne i Hercegovine. Dok vlada upozorava na secesionizam, ruski uticaj i lobiranje iz SAD-a, radikalna desnica i ljevica traži hitno povlačenje. Aktualni mandat za učešće do 50 njemačkih vojnika u mirovnoj misiji ističe 30. juna, a njemački Bundestag mora donijeti odluku o njegovom produženju. Rasprava, za koju je bilo predviđeno oko pola sata, pretvorila se u detaljnu analizu sigurnosne, političke i ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini. Nakon zaključene rasprave, prijedlog savezne vlade upućen je nadležnim odborima na dalje razmatranje, a sudeći prema raspoloženju većine, očekuje se da će angažman Bundeswera u Bosni i Hercegovini ipak dobiti zeleno svjetlo. SMS prevare u Bosni i Hercegovini su i dalje u posljednje vrijeme sve učestalije. Iako se konstantno radi na njihovom suzbijanju, prevaranti uvijek pronalaze nove načine da se domognu vaših bankovnih kartica i novca. Najčešća vrsta SMS prevara odnosi se na navodne pošiljke koje treba preuzeti od određenih kurirskih službi. Zbog toga je vrlo važno da ne otvarate linkove iz takvih poruka i nikada ne unosite svoje podatke, pogotovo ukoliko vam traže podatke s bankovne kartice. SMS prevara, koja je zavarala također veliki broj ljudi, odnosila se na lažne poruke koje su navodno stigle od vaših prijatelja koji traže hitne pozajmice. U slučaju da dobijete ovakvu poruku, uvijek prvo pozovite prijatelja i provjerite da li je zaista poslao istu. U našoj zemlji danas će uglavnom preovladavati oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Premium D-Store Centar tehnike. Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
2: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: FIS DOO raspisuje natječaj za prijem u radni odnos za potrebe prodajnog centra u Vitezu. Na radnom mjestu konobar, konobarica. Uslovi: srednja stručna sprema ugostiteljskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima, izražena ljubaznost i profesionalan odnos prema gostima, te sklonost timskom radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati na e-mail posao@fis.ba ili dostaviti na info.pult prodajnog centra FIS u Vitezu.
5: Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona organizira Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Vidimo se u Travniku ispred Zavičajnog muzeja 9. maja od 18.30. Zabavljat će nas Tijana Dapčević, medijski promotor TNT grupacija.
6: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čeka te Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
6: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Sarajevo će 14. maja biti domaćin najvećeg događaja posvećenog digitalnoj trgovini u Bosni i Hercegovini, četvrte e-commerce konferencije pod nazivom Check Out the Future, koja će se održati u hotelu Hills. Organizatori iz Asocijacije za internet trgovinu u Bosni i Hercegovini e-com najavljuju više od 600 učesnika i do sada je najjači međunarodni program uz lideri iz kompanija poput Zalanda, Vize, Ideala, Bankarta i Ananasa. Ovogodišnji program fokusiran je na razmjenu znanja sa stručnjacima koji oblikuju evropsku digitalnu scenu, a teme obuhvataju od umjetne inteligencije i fintech rješenja do najnovijih trendova u logistici i marketingu. U Tuzli će od 14. do 18. maja biti održan međunarodni sajam kafe i čokolade, manifestacija koja okuplja izlagače, proizvođače, distributere, turističke radnike, ali i ljubitelje kafe i čokolade iz naše zemlje i regiona. Organizator sajma je udruženje Aktivus iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Prošlogodišnje izdanje sajma okupilo je više od 18.000 posjetilaca. Ove godine na sajmu učestvuje više od 40 izlagača, čokolatijera i distributera kafe, kao i proizvođači rukotvorina vezanih za konzumaciju kafe i čokolade. Njemački proizvođač gumenih medvjedića Haribo ostvario je prošle godine rekordni obim prodaje, zahvaljujući popularnim novim proizvodima, ali i visokim cijenama čokolade zbog kojih su građani više kupovali druge slatkiše. Njihova svjetska prodaja uvećana je za 4,5%, rekao je u intervju za njemačke dnevne novine Handelsblatt glavni komercijalni direktor Haribo grupe Herving Wennekens. Oko četvrtine tog rasta donijeli su novi proizvodi, objavila je njemačka kompanija. Haribovi proizvodi prodaju se u gotovo 200 zemalja širom svijeta, navodi kompanija, a proizvode se u 16 pogona u 11 zemalja uz oko 8500 zaposlenih. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Arix, ponovo miriše bijelo.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 10. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je sastanak s kantonalnim ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, na kojem je razgovarano o sigurnosnoj situaciji na području federacije i primjeni novih zakonskih propisa. Kantonalni ministri unutrašnjih poslova ukratko su prezentirali izazove s kojima se svakodnevno susreću u radu kako bi unaprijedili sigurnosnu situaciju. Na sastanku je zaključeno da je ona na području federacije zadovoljavajuća. Tokom sastanka razmatrano je pitanje školovanja kadeta, dok su ministri podnijeli izvještaje o realiziranim aktivnostima u vezi sa primjenom novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u federaciji. Zajednička skupština FATF i MENA danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti ključnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Odluka dolazi nakon razmatranja dostavljenih informacija i održanog sastanka s delegacijom Bosne i Hercegovine, tokom kojeg su predstavljene aktivnosti domaćih institucija u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. BH Pošta oglasila se nakon brojnih pritužbi građana zbog zadržavanja i vraćanja poštanskih pošiljki, dodataka prehrani naručenih iz inostranstva, pojasnivši procedure koje se odnose na proizvode životinjskog porijekla. Iz BH Pošte navodi da proizvodi životinjskog porijekla podliježu veterinarsko-zdravstvenoj kontroli jer mogu sadržavati uzročnike zaraznih bolesti, zbog čega postoji stroga pravila za njihov unos u Bosnu i Hercegovinu. Iz BH Pošte upozoravaju da će pošiljke koje ne ispunjavaju propisane uslove biti vraćene pošiljaocu ili uništene. Građanima savjetuju da prije online kupovine detaljno provjere da li proizvod koji naručuju ispunjava uslove za unos u Bosnu i Hercegovinu, kako bi izbjegli dodatne troškove i mogućnost da pošiljka bude vraćena ili uništena. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 11 sati.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradskim centrima, pa obratite pažnju. Sretno!

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka. Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pivo 4x pola litra Ožujsko, sniženo 19% na 5,50. Travnička lepina 460 grama, sniženo 17% na 2 marke 45. Tjestenina rezanac široki uski 300 grama food, sniženo 24% na 2 marke 25. Deterđen za posuđe kapsule 22 komada Likvi, sniženo 44% na 6,95 km.
2: Provjerite i novi akcijski katalog sa super sniženjima. Best, moja trgovina.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Aston Villa i Freiburg plasirali su se u finale Evropske lige. Villa je pred svojim navijačima savladala Nottingham Forest sa 4-0, dok je Freiburg protiv Brage slavio 3-1 i nadoknadio zaostatak iz prvog meča. Finale se igra 20. maja u Istanbulu. Crystal Palace i Rayo Vallecano plasirali su se u finale konferencijske lige. Palace je u revanšu savladao Šahtar sa 2-1 i prošao ukupnim rezultatom 5-2, dok je Rayo Vallecano eliminisao Strasbourg ukupno sa 2-0. Finale se igra 27. maja u Leipzigu. FIFA je gotovo utrostručila cijene najskupljih ulaznica za finale svjetskog prvenstva, pa će za najbolja mjesta na stadionu navijači morati izdvojiti skoro 33.000 dolara. Visoke cijene zabilježene su i za polufinala te utakmice grupne faze, a predsjednik FIFA Gianni Infantino poručio je da organizacija prati tržišne uslove u Americi. Finale mundijala igra se 19. jula na MetLife stadionu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih priznanja za april ove godine, ukupnom iznosu od gotovo 34 miliona maraka. Također su osigurana i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec, ukupnom iznosu od gotovo 38 miliona. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su prema bankama. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba obratio se javnosti nakon raspisivanja općih izbora koji će biti održani 4. oktobra. Istaknuto je da će ovi izbori donijeti novitete u pogledu glasanja i izgleda glasačkih listića, pogotovo jer se više neće glasati upisivanjem znaka X. Novitet će biti izgled i sadržaj glasačkog listića kao i sam način glasanja, što je prilagođeno upotrebi skenera. Cilj će provesti detaljnu kampanju informisanja birača o tome, kazao je Kalaba, koji je među novitetima izdvojio i aplikaciju za financijske izvještaje, aplikaciju za prigovore i žalbe. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u našoj zemlji ambasador Luigi Soreka izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanje i ubrza svoj europski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalniji sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. To je bila jedna od njegovih poruka tokom obraćanja na svečanom prijemu priličenom u Sarajevu povodom 9. maja Dan Europe te obilježavanja 30 godina djelovanja Europske unije u Bosni i Hercegovini. Dan Europe obilježava se 9. maja počivši od 1950. kada je Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugljeni čelik. Taj prijedlog, poznati kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom stvaranja Evropske unije. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Gospodarsko društvo FIS DOO iz Viteza raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto komercijalist nabave. Pored uvjeta propisanih zakonom, potrebno je da kandidat ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na komercijalnim poslovima, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, odlično poznavanje rada na računaru, kao i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Radno mjesto je u Vitezu. Prijave sa kratkom biografijom slati na e-mail adresu posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infoput prodajnog centra FIS u Vitezu.
8: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
9: Pivo 4x pola litra Ožujsko, sniženo 19% na 5,50. Travnička lepina 460 grama, sniženo 17% na 2 marke 45. Tjestenina rezanac široki uski 300 grama food, sniženo 24% na 2 marke 25. Deterđen za posuđe kapsule 22 komada Likvi, sniženo 44% na 6,95 km.
10: Provjerite i novi akcijski katalog sa super sniženjima. Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Sarajevo će 14. maja biti domaćin najvećeg događaja posvećenog digitalnoj trgovini u Bosni i Hercegovini, četvrte e-commerce konferencije pod nazivom Check out the future, koja će se održati u hotelu Hills. Organizatori iz Asocijacije za internet trgovinu u Bosni i Hercegovini e-com najavljuju više od 600 učesnika i do sada je najjači međunarodni program uz lideri iz kompanija poput Zalanda, Vize, Ideala, Bankarta i Ananasa. Ovogodišnji program fokusiran je na razmjenu znanja sa stručnjacima koji oblikuju evropsku digitalnu scenu, a teme obuhvataju od umjetne inteligencije i fintech rješenja do najnovijih trendova u logistici i marketingu. U Tuzli će od 14. do 18. maja biti održan međunarodni sajam kafe i čokolade, manifestacija koja okuplja izlagače, proizvođače, distributere, turističke radnike, ali i ljubitelje kafe i čokolade iz naše zemlje i regiona. Organizator sajma je udruženje Aktivus iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Prošlogodišnje izdanje sajma okupilo je više od 18.000 posjetilaca. Ove godine na sajmu učestvuje više od 40 izlagača, čokolatijera i distributera kafe, kao i proizvođači rukotvorina vezanih za konzumaciju kafe i čokolade. Njemački proizvođač gumenih medvjedića Haribo ostvario je prošle godine rekordni obim prodaje. Zahvaljujući popularnim novim proizvodima, ali i visokim cijenama čokolade zbog kojih su građani više kupovali druge slatkiše. Njihova svjetska prodaja uvećana je za 4,5%, rekao je u intervju za njemačke dnevne novine Handelsblatt glavni komercijalni direktor Haribo grupe Herwig Wennekens. Oko četvrtine tog rasta donijeli su novi proizvodi, objavila je njemačka kompanija. Haribovi proizvodi prodaju se u gotovo 200 zemalja širom svijeta, navodi kompanija, a proizvode se u 16

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
0: Niže cijene za veće ideje u ZK BAU centrima i na zk.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK BAU centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine zvanično je stavilo u funkciju obnovljeni dio centralnog skladišta u Sarajevu nakon završetka radova na sanaciji zamjeni krova u gradnji nove prozorske stolarije te obnovi uredskih prostorija u lijevom krilu objekta. Radove ukupne vrijednosti gotovo 175.000 maraka finansirala je vlada Italije putem Talijanske agencije za razvojnu saradnju, a sprovela Međunarodna organizacija za migracije u okviru projekta Bosne i Hercegovine jačanje lokalnih kapaciteta za pripravnost i odgovor na katastrofe. Obnova skladišta predstavlja važnu investiciju u operativnoj spremnosti društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Kao centralno mjesto za skladištenje i distribuciju humanitarne pomoći, ovaj objekat ima ključnu ulogu u odgovoru na vanredne situacije, prirodne nesreće ali i druge krizne okolnosti. Sutra se obilježava Dan Europe, ali i Dan pobjede nad fašizmom, ključni datumi za mir i ujedinjenje kontinenta, obilježavajući završetak Drugog svjetskog rata 45. i Šumanovu deklaraciju iz 1950. Ovi dan je slavi mir, demokraciju i antifašizam, podsjećajući na povijesnu pobjedu, ali i potrebu stalne borbe protiv fašizma. Dane 8. i 9. maj Opća skupština UN-a rezolucijom 5926 od 22. novembra 2004. proglasila i danima sjećanja na poginule tokom Drugog svjetskog rata. U našoj zemlji sutra prije podne pretežno oblačno s kišom, a u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura u danima vikenda uglavnom između 8 i 13, a najviša dnevno od 17 do 23. U nedjelju pak sunčanije prije podne, a u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Također početkom naredne sedmice u ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 13.
2: Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez Kaonik do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Obratite pažnju i sretan put.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Obavještavamo cijenjene klijente da poslovnica Eki Travnik posluje na novoj adresi u ulici Vezirska BB Travnik. Kontakt telefoni 062 958 523 i 062 624 246. Jednostavno Eki.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: Sarajevo će 14. maja biti domaćin najvećeg događaja posvećenog digitalnoj trgovini u Bosni i Hercegovini, četvrte e-commerce konferencije pod nazivom Check out the future, koja će se održati u hotelu Hills. Organizatori iz Asocijacije za internet trgovinu u Bosni i Hercegovini e-com najavljuju više od 600 učesnika i do sada je najjači međunarodni program uz lideri iz kompanija poput Zalanda, Vize, Ideala, Bankarta i Ananasa. Ovogodišnji program fokusiran je na razmjenu znanja sa stručnjacima koji oblikuju evropsku digitalnu scenu, a teme obuhvataju od umjetne inteligencije i fintech rješenja do najnovijih trendova u logistici i marketingu. U Tuzli će od 14. do 18. maja biti održan međunarodni sajam kafe i čokolade, manifestacija koja okuplja izlagače, proizvođače, distributere, turističke radnike, ali i ljubitelje kafe i čokolade iz naše zemlje i regiona. Organizator sajma je udruženje Aktivus iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Prošlogodišnje izdanje sajma okupilo je više od 18.000 posjetilaca. Ove godine na sajmu učestvuje više od 40 izlagača, čokolatijera i distributera kafe, kao i proizvođači rukotvorina vezanih za konzumaciju kafe i čokolade. Njemački proizvođač gumenih medvjedića Haribo ostvario je prošle godine rekordni obim prodaje, zahvaljujući popularnim novim proizvodima, ali i visokim cijenama čokolade zbog kojih su građani više kupovali druge slatkiše. Njihova svjetska prodaja uvećana je za 4,5%, rekao je u intervju za njemačke dnevne novine Handelsblatt glavni komercijalni direktor Haribo grupe Herwig Wennekens. Oko četvrtine tog rasta donijeli su novi proizvodi, objavila je njemačka kompanija. Haribovi proizvodi prodaju se u gotovo 200 zemalja širom svijeta, navodi kompanija, a proizvode se u 16 pogona u 11 zemalja uz oko 8500 zaposlenih. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: FIS DOO raspisuje natječaj za prijem u radni odnos za potrebe prodajnog centra u Vitezu. Na radnom mjestu konobar, konobarica. Uslovi: srednja stručna sprema ugostiteljskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima, izražena ljubaznost i profesionalan odnos prema gostima, te sklonost timskom radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati na e-mail posao@fis.ba ili dostaviti na info put prodajnog centra FIS u Vitezu.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
8: Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona organizira Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Vidimo se u Travniku ispred Zavičajnog muzeja 9. maja od 18.30. Zabavljat će nas Tijana Dapčević, medijski promotor TNT Grupa.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Pojava hantavirusa na kruzeru u Južnoj Americi izazvala je zabrinutost nakon više teških slučajeva i smrtnih ishoda. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije poručuju da građani u Bosni i Hercegovini nemaju razloga za paniku jer su kod nas prisutni blaži oblici virusa koji se ne prenose sa čovjeka na čovjeka. Preporučuje se oprez pri čišćenju podruma, vikendica i prostora u kojima mogu boraviti glodari. Ambasador Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca poručio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal ubrzati europski put, ali da su za to potrebni politička odlučnost i konkretne reforme. Na prijemu povodom Dana Europe upozorio je da kašnjenje reformi može ugroziti pristup sredstvima iz plana rasta vrijednim 373 miliona eura. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća na sjeveru zemlje, a dnevna temperatura bit će od 16 do 21 stepen. Za vikend se očekuje promjenjivo vrijeme uz više sunca u nedjelju i temperature do 24 stepena. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni zbog pojačanog prometa na svim dionicama u našoj zemlji, posebno na prilazima većim gradskim centrima kao i u gradskim zonama. Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Kozarska Dubica i Gradiška, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, Paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
4: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix! Ponovo miriše bijelo.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U okviru 22. kola Prve lige Federacije ovog vikenda igraju se zanimljivi susreti. U subotu se sastaju Igman i Budućnost, Radnik i Tuzla City, Sloboda i Bratstvo te Travnik i Jedinstvo. Nedeljni program donosi kantonalni derbi između Čelika i Toška, duel Tomislava i Stupčanice te susret Goška i Viteza. Čelik u nedjelju protiv Toška igra kantonalni derbi koji bi mu mogao donijeti naslov prvaka Prve lige Federacije i povratak u elitni rang nakon 5 godina. Zeničanima je potrebna pobjeda uz povoljan rezultat iz Tomislavgrada gdje Tomislav dočekuje Stupčanicu. Iz kluba poručuju da su fokusirani i spremni za završnicu sezone. Teniseri prijete bojkotom Roland Garrosa ukoliko ne dođe do povećanja njihovog udjela u prihodima turnira. Prvi igrač svijeta Jannik Sinner poručio je da se igrači ne osjećaju dovoljno poštovano, dok su podršku zahtjevima dale i Arijana Sabalenka i Novak Đoković. Roland Garros bi trebao početi 18. maja. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.

0: do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka. Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez. BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada. 030 714 900. Učinimo dobro okolišu i sebi. U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Vlada Federacije prihvatila je grant sredstva u ukupnom iznosu od oko 24 miliona eura za projekat vjetroelektrana Vlašić Travnik snage 50 megavata. Sredstva su namijenjena finansiranju projekta, ali i pratećim aktivnostima nakon izgradnje, uključujući monitoring ptica i šišmiša, tehničku provjeru opreme i poboljšanje rada vjetroelektrane. Počinje sezona maturalnih zabava u Srednjoj Bosni. Večeras će ulicama Viteza prodefilirati maturanti Srednje škole Viteza. Svečani defile počinje u 18.30. Od 19 sati defile imaju i maturanti Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku. Maturalne zabave bit će održane u restoranu Bor u Vitezu i Centru za kulturu u Travniku. Centralna izborna komisija raspisala je opće izbore za nedjelju 4. oktobra. Izbori će prvi put biti održani uz primjenu novih tehnologija, elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića. Koalicija pod lupom pozdravila je odluku ocjenjujući je historijskim iskorakom, ali upozorava da je sada ključno osigurati testiranje sistema, edukaciju birača i potpunu tehničku spremnost. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: olix.ba.
1: Javna ustanova bolnica Travnik objavljuje licitacionu prodaju usmenim javnim nadmetanjem. Predmet licitacije je prodaja putničkog motornog vozila Škoda Superb 2022. Procenjena početna vrijednost je 60.000 konvertibilnih maraka s PDV-om. Informacije o licitacionom postupku mogu se dobiti pozivom na broj 030-509-919. Vozilo se može pogledati u krugu bolnice radnim danima od 7 do 15.30, a petkom do 13 sati. Licitacija će se održati 11. maja sa početkom u 11 sati u krugu bolnice, ulica Kalibunar, BB.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Evropska unija do 4. jula mora ratificirati trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ili će se suočiti sa znatno višim carinama nakon što evropski zvaničnici nisu uspjeli postići konačan dogovor o provedbi sporazuma. Trump je kazao da je o tom pitanju razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen te da joj je, kako je objavio na platformi Truth Social, pristao dati rok do 250. rođendana SAD-a ili će njihove carine odmah porasti na mnogo više nivoe. Von der Leyen je jučer izjavila da je postignut dobar napredak prema ratifikaciji sporazuma početkom jula. Ostajemo potpuno posvećeni njegovoj provedbi sa obje strane, napisala je na mreži X. Kroz EU projekat podrške oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je podržala 68 poduzetnika iz Drvara, Fujnice, Jablanice, Kiseljaka, Konjica, Kreševa i Mostara, koji su pretrpjeli štete nakon poplava u oktobru 2024. sa ukupno gotovo 830.000 maraka. EU projekat podrške oporavka od poplava vrijedan 20 milijuna eura finansira Evropska unija, provodi razvojni program Ujedinjenih nacija i Međunarodna organizacija za migracije. Poduzetnici su odabrani putem javnog poziva za poslovne subjekte koji je raspisan u saradnji sa investicijskom fondacijom Impact iz Sarajeva i Link poduzetničkim centrom iz Mostara, kako bi bila osigurana transparentnost i pravilna procjena potreba, sve u cilju pružanja pomoći onima kojima je najpotrebnija. Jedna kanadska rudarska kompanija priprema novu investicionu fazu za projekte istraživanja minerala, uključujući i nalazište

kod Foče u Bosni i Hercegovini. Kompanija objavila da je sklopila ugovor sa investicionom kućom koja će djelovati kao jedini agent u vezi sa privatnim plasmanom do 15,6 miliona redovnih dionica. Planirano je prikupljanje do 10 miliona kanadskih dolara. Sredstva će biti usmjerena na istraživačke aktivnosti i razvoj rudarskih projekata u Bosni i Hercegovini, Botswani i Australiji. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
0: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
2: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
3: Niže cijene za veće ideje u ZK Bau centrima i na zk.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
6: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
8: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
9: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona održala je u Travniku redovnu sjednicu. Među važnim odlukama izdvojeno je kreditno zaduženje od 12,5 miliona eura za projekte energetske efikasnosti javnih zgrada. Planirana je obnova 50 objekata iz oblasti obrazovanja, pravosuđa i policije uz očekivane uštede energije veće od 30%. Usvojen je izvještaj o korištenju radara, prema kojem broj prekršaja opada, ali prihodi od kazni rastu. Vlada Federacije odobrila je kredit Union Banci u iznosu od 20 miliona maraka za nastavak kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Sredstva su osigurana iz budžeta Federacije. Kreditna linija nudi fiksnu kamatnu stopu od 2,99% uz mogućnost dodatnog umanjenja kamate po rođenju djece. BHRT će nakon isteka roka za uplatu zakonskim putem tražiti izvršenje presude kojom je RTRS obavezan da isplati 5,4 miliona maraka i troškove postupka. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović poručio je da ukupan dug RTRS-a prema BHRT-u iznosi skoro 107 miliona maraka, te da će BHRT koristiti sve dostupne pravne mehanizme. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Gužve na saobraćajnicama u našoj zemlji karakterišu situaciju danas u poslijepodnevnim satima. Posebno je naravno frekventno, budući da su pred nama dani vikenda. Gužvi osim na saobraćajnicama u gradskim zonama ima i na graničnim prijelazima. Pojačan je promet vozila za sad na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Kozarska Dubica i Gradiška. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Gužvi!

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Gospodarsko društvo FIS DOO iz Viteza raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto komercijalist nabave. Pored uvjeta propisanih zakonom, potrebno je da kandidat ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na komercijalnim poslovima, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, odlično poznavanje rada na računaru, kao i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Radno mjesto je u Vitezu. Prijave sa kratkom biografijom slati na e-mail adresu posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
7: Postoji jako puno savjeta.
6: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
7: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam nekog od koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
8: Dobar dan, Digitalis de Store.
9: Da, izvolite.
8: Imate li možda?
9: Imamo.
8: Ali samo da pitam...
9: Imamo.
10: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
11: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
10: Centar tehnike. TheStore.ba.

U subotu se sastaju Igman i Budućnost, Radnici Tuzla City, Sloboda i Bratstvo te Travnik i Jedinstvo. Nedeljni program donosi kantonalni derbi između Čelika i Toška, duel Tomislava i Stupčanice te susret Goška i Viteza. Čelik u nedjelju protiv Toška igra kantonalni derbi koji bi mu mogao donijeti naslov prvaka prve lige federacije i povratak u elitni rang nakon 5 godina. Zeničanima je potrebna pobjeda uz povoljan rezultat iz Tomislavgrada gdje Tomislav dočekuje Stupčanicu. Iz kluba poručuju da su fokusirani i spremni za završnicu sezone. Teniseri prijete bojkotom Roland Garrosa ukoliko ne dođe do povećanja njihovog udjela u prihodima turnira. Prvi igrač svijeta Jannik Sinner poručio je da se igrači ne osjećaju dovoljno poštovano, dok su podršku zahtjevima dale i Arijana Sabalenka i Novak Đoković. Roland Garros bi trebao početi 18. maja. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte UniCredit, Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i ABAU Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. UniCredit Bank.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona organizira Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Vidimo se u Travniku ispred Zavičajnog muzeja 9. maja od 18.30. Zabavljat će nas Tijana Dapčević, medijski promotor TNT grupacija.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pivo 4x pola litra Ožujsko, sniženo 19% na 5,50. Travnička lepina 460 grama, sniženo 17% na 2 marke 45. Tjestenina rezanac široki uski 300 grama food, sniženo 24% na 2 marke 25. Deterđent za posuđe kapsule 22 komada Likvi, sniženo 44% na 6,95 km.
0: Provjerite i novi akcijski katalog sa super sniženjima. Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina najvjerovatnije će završiti na sivoj listi Monivala, nakon što je na sastanku u Helsinkiju donesena takva preporuka. Konačna odluka očekuje se u junu, a vlasti Bosne i Hercegovine pokušavaju da u izvještaj uključe nedavno usvojeni zakon iz oblasti sprječavanja finansiranja terorizma. Ukoliko preporuka bude potvrđena, Bosna i Hercegovina će dobiti akcioni plan za uklanjanje sa sive liste, dok bi međunarodne transakcije i investicije mogle biti otežane. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore RSA. Prijava se odnosi na sumnje da je glasanjem protiv izmjena pravilnika blokirao procedure za rad novog graničnog prijelaza u Gradišci. Iz tužilaštva navode da će biti provjerena osnovanost prijave. Pojava hantavirusa na kruzeru u Južnoj Americi izazvala je zabrinutost nakon više teških slučajeva i smrtnih ishoda. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije poručuju da građani u Bosni i Hercegovini nemaju razloga za paniku jer su kod nas prisutni blaži oblici virusa koji se ne prenose s čovjeka na čovjeka. Vijesti su završene, nove su u 18 sati.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: FIS DOO raspisuje natječaj za prijem u radni odnos za potrebe prodajnog centra u Vitezu. Na radnom mjestu konobar, konobarica. Uslovi: srednja stručna sprema ugostiteljskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima, izražena ljubaznost i profesionalan odnos prema gostima, te sklonost timskom radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati na e-mail posao@fis.ba ili dostaviti na info pult prodajnog centra FIS u Vitezu.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Pivo 4x pola litra Ožujsko, sniženo 19% na 5,50. Travnička lepina 460 grama, sniženo 17% na 2 marke 45. Tjestenina rezanac široki uski 300 grama food, sniženo 24% na 2 marke 25. Deterđent za posuđe kapsule 22 komada Likvi, sniženo 44% na 6,95 km.
3: Provjerite i novi akcijski katalog sa super sniženjima. Best, moja trgovina.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: D-Store je od 4.5. do 10.5. za vas pripremio sedmičnu ponudu. Tesla mašina za veš, 385 km. LG mikrovalna pećnica sa grilom, 219. Samsung Mobitel Galaxy A16, 249 km. 300 km ušteda na Roborock usisivač sa stanicom. Kärcher parni čistač 4 u 1, 239 maraka. Televizor Philips Smart 50 inča, 699. Zilan električni roštilj, 339 km. D-Store, centar tehnike.
1: Postoji jako puno savjeta. Nekim vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
6: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Počinje sezona maturalnih zabava u Srednjoj Bosni. Večeras će ulicama Viteza prodefilirati maturanti Srednje škole Viteza. Svečani defile počinje u 18.30. Od 19 sati defile imaju i maturanti Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku. Maturalne zabave bit će održane u restoranu Bor u Vitezu i Centru za kulturu u Travniku. Bosna i Hercegovina najvjerovatnije će završiti na sivoj listi Monivala, nakon što je na sastanku u Helsinkiju donesena takva preporuka. Konačna odluka očekuje se u junu, a vlasti Bosne i Hercegovine pokušavaju da u izvještaj uključe nedavno usvojeni zakon iz oblasti sprječavanja finansiranja terorizma. Ukoliko preporuka bude potvrđena, Bosna i Hercegovina će dobiti akcioni plan za uklanjanje sa sive liste, dok bi međunarodne transakcije i investicije mogle biti otežane. Vlada Federacije odobrila je kredit Union Banci u iznosu od 20 miliona maraka za nastavak kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Sredstva su osigurana iz budžeta Federacije. Kreditna linija nudi fiksnu kamatnu stopu od 2,99% uz mogućnost dodatnog umanjenja kamate po rođenju djece. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Gdje god krenuli i koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite i sigurnosni pojas. I ako planirate na neka duža vikend putovanja, na vrijeme se informišite o stanju na cestama na web stranici Bihamka. Sretan put!

0: olix.ba.
1: Obavještavamo cijenjene klijente da poslovnica Eki Travnik posluje na novoj adresi u ulici Vezirska BB Travnik. Kontakt telefoni 062 958 523 i 062 624 246. Jednostavno Eki.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Alban te čeka i neće do vijeka.
2: Tako je, popust je u Bantu i to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliku

0: do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U okviru 22. kola Prve lige Federacije ovog vikenda igraju se zanimljivi susreti. U subotu se sastaju Igman i Budućnost, Radnik i Tuzla City, Sloboda i Bratstvo te Travnik i Jedinstvo. Nedeljni program donosi kantonalni derbi između Čelika i Toška, duel Tomislava i Stupčanice te susret Goška i Viteza. Čelik u nedjelju protiv Toška igra kantonalni derbi koji bi mu mogao donijeti naslov prvaka Prve lige Federacije i povratak u elitni rang nakon 5 godina. Zeničanimce te susret Goška i Viteza. Čelik u nedjelju protiv Toška igra kantonalni derbi koji bi mu mogao donijeti naslov prvaka Prve lige Federacije

Iner poručio je da se igrači ne osjećaju dovoljno poštovano, dok su podršku zahtjevima dale i Arijana Sabalenka i Novak Đoković. Roland Garros bi trebao početi 18. maja. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil Kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
4: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
4: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
5: Imate ideju za web stranicu?
6: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
5: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
6: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
5: Sve na jednom mjestu.
6: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
7: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Pivo 4x pola litra Ožujsko, sniženo 19% na 5,50. Travnička lepina 460 grama, sniženo 17% na 2 marke 45. Tjestenina rezanac široki uski 300 grama food, sniženo 24% na 2 marke 25. Deterđent za posuđe kapsule 22 komada Liquid, sniženo 44% na 6,95 km.
0: Provjerite i novi akcijski katalog sa super sniženjima. Best, moja trgovina. Radio.

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na asigurnost.com.

0: Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona organizira Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Vidimo se u Travniku ispred Zavičajnog muzeja 9. maja od 18.30. Zabavljat će nas Tijana Dapčević, medijski promotor TNT grupacija.
1: Arix, ponovo miriše bijelo.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći, da me čutim.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Arix ponovo miriše bijelo.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba. Korist

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba